0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk, ki ju družijo. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. U mesečni primerjavi so bile više še za 0,7%, v medletni pa za 3,4% je objavil statistični urad. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol. V sedmih letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen pri 1,9%. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta pa se lahko še vpišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve vpisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26. Na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Peter.
1: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
2: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Na Ptuju potekajo 19 rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih prizorito antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator, društvo Poetovi od 69, letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega Poetovija. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. augusta pa se lahko še upišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov v Sloveniji je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve vpisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26. Na Primorskem do 28 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallole, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod, mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo. In zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: acum. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ritual Kum.
1: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Med Fast.
4: Prva ponovitev.
1: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
5: Lepo pozdravljeni, danes bomo kar precej govorili o gradnji. Tako vrtca kot mostu in podjetniškega inkubatorja. Spomnimo še na datuma za oddajo predlogov za občinska priznanja in priznanja za dosežke na področju kulture. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: kaj pa je res rekla?
1: Rekla je ne.
2: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
3: Kot vsako leto bodo v Laškem tudi letos podelili najvišja občinska priznanja. Župan Marko Šantej o datumu, dokdaj lahko občani predlagajo kandidate in katere priznanje lahko prejmejo.
4: Tudi letos nismo pozabili na javni razpis za občinska priznanja, ki je odprt do 7. septembra letošnjega leta. Podeljujemo priznanja bronasti, srebrni, zlati grb in pa naziv častni občan. Podeljujemo pa jih vsem posameznikom za izjemne dosežke, za vrhunsko delo, za trajni prispevek pri razvoju kraja oziroma celotne občine in pa za izboljšanje ugleda in samo prepoznavnost občine. Se pravi, ne pozabite, če prepoznate posameznik za občinska priznanja, ki je odprt do 7. septembra letošnjega leta, podeljujemo priznanja bronasti, srebrni, zlati grb in pa naziv častni občan. Podeljujemo pa jih vsem posameznikom za izjemne dosežke, za vrhunsko delo, za trajni prispevek pri razvoju kraja oziroma celotne občine in pa za izboljšanje ugleda in samo

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: 7. september je datum, do katerega lahko Laščanke in Laščani predlagajo kandidate, ki bodo prejeli najvišja občinska priznanja. Obenem je to tudi datum, do katerega na občini sprejemajo prijave na prav tako odprt razpis za priznanja Antona Aškerca. Župan Marko Šantej.
2: Pri tem razpisu pa predlagate posameznike oziroma društva, organizacije za najvišja priznanja za izjemne dosežke na področju kulture in res je razpis je odprt prav tako do 7. septembra. Priznanja pa bodo podeljena prihodnje leto ob kulturnem prazniku meseca februarja.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Za razvoj podjetništva, za vse ideje, ki potrebujejo le še prostor in malo podpore, bodo v Laškem poskrbeli s podjetniškim inkubatorjem. Laški župan Marko Šantej pravi, da so za projekt že prejeli gradbeno dovoljenje. Z deli naj bi tako začeli še v letošnjem letu, drugo leto pa bodo prostori inkubatorja že zaživeli.
2: Z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja želimo predvsem spodbujati razvoj podjetništva v naši občini in pa na ta način podpreti tudi mlade, razvojno naravnane podjetnike. Pridobili smo sredstva iz finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evra za skupni projekt mrežnega podjetniškega inkubatorja, kjer vodimo to aktivnost skupaj z občino Žalec. Občina Laško je tu vodilni partner in predvidevamo sofinanciranje v višini približno 830 tisoč evrov evropskih pa državnih sredstev. Pred nekaj tedni smo za podjetniški inkubator že prejeli gradbeno dovoljenje, tako da je trenutno v zaključni fazi samo projektiranje, nato pa sledi javno naročilo za izbor izvajalca. Načrtujemo, da bomo z deli pričeli še letos, predvidevamo pa zaključek v prihodnjem letu, ko bodo res novi prostori, se pravi, šlo bo za približno 2 delavnici oziroma laboratorija, pa za 7 pisarn, za coworking prostor in za večjo sestakovalnico oziroma večnamensko dvorano, tudi namenjeni za uporabo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Žalcu so precej dela na lokalnih cestah, a občane zanima tudi, kdaj bo narejen Griški most. Na eni strani omejitve pri prevoznosti, na drugi strani čakanje, da se z novim mostom sprosti promet oziroma izboljša prevoznost. Župan Janko Kos odgovarja, kakšna je situacija.
2: Z mostom Griže je podpisala direkcija za vode pogodbo z projektantom 2. julija tega leta. Rok je 315 dni, se pravi, da morajo končati projektiranje do junija naslednjega leta. Verjetno se bo v tem času iskalo tudi pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, če bo, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo. Ta naročilo projekta, javnega naročila za projektiranje, zamuja praktično že eno leto. Eno leto prej bi že morali izdati, rekel, odločbo z izbranim izvajalcem, vendar so imeli kar precej težav. Upam, da bo vse zdaj šlo naprej po predvideni dinamiki, po predvidenem planu, vam pa povem, da bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most, sa strani direkcije, treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Vrtec na Ponikvi je prav tako ena od večjih investicij v žalski občini. Bili so načrti glede otvoritve, a vrtec s septembrom še ne bo zgrajen. Župan Janko Kos.
2: Kar se tiče vrtca na Ponikvi, vrtec na Ponikvi gradimo. V zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo zgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da to seveda že vemo, da do občinskega praznika vrtec ne bo zgrajen, ampak se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleč. V vsakem primeru projekt ni ogrožen, ne bo pa tako, kot je bilo najprej želeno, da bi vrtec predali namenu z novim šolskim letom. To ne bo.
1: Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Podborovci čaka senca.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prva ponovitev.
6: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
7: Zdravo. Ker so vročinski valovi poleti res očitno vedno daljši, padajo temperaturni rekordi, se danes še malo ustavimo pri projektu, ki so ga junija začeli v Hrastniku. V okviru projekta Life for Adapt je namreč okoljska organizacija Fokus sodelovanje z občino Hrastnik začela z aktivnostmi za zmanjšanje vpliva vročine na vsakdanje življenje občanov. Cilj je ustvariti bolj odporen, prijeten in hladnejši Hrastnik. Kaj to pomeni, tudi o tem, kaj bodo sploh naredili z branimi podatki, slišite v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Kako ustvariti bolj odporen, prijeten in hladnejši hrastnik, o tem bomo govorili danes. V okviru projekta Life for Adapt se je okoljska organizacija Fokus sodelovanje z občino Hrastnik lotila iskanja vročih točk in na koncu seveda tudi rešitev. Z označevanjem vročih točk v Hrastniku se je začelo že junija. Kaj pa bodo z vsemi temi podatki naredili, nam pove strokovni sodelovec Fokusa, Taj Zavodnik.
2: Ja, zdaj seveda cilj je, da te vse to, kar smo raziskovali, čisto preko pač obstoječih podatkov, pa tudi skupaj z občani, skupaj z drugimi deležniki, bi radi pretvorili v nek, recimo temu, akcijski načrt za spopadanje z vročino. Mi bomo na podlagi pridobljenih podatkov o mestnem toplotnem otoku, te bomo lahko še dodatno pogledali, kako skladni so z recimo temu občutenjem občanov, ki ga bomo dobili preko teh vnosov vročih točk. Na ta način bomo lahko tudi identificirali konkretne lokacije, ki jih občani zaznavajo kot problematične in te v tem akcijskem načrtu opredelili kot tiste, pri katerih je treba nekako prioritetno v naslednjih letih urgirati. Na drugi strani pa imamo pa znotraj projekta tudi nekaj sredstev, kjer bi potem radi spet participativno eno izmed teh lokacij skupaj z občani tudi izbrali in dejansko na tej lokaciji izvedli tudi nek ukrep ohlajanja, naprimer preko zasaditve kakih dreves, morda če je potreba namestitve kakšnega pitnika in pa seveda drugih ukrepov. Bi pa radi šli potem pri tem akcijskem načrtu pa tudi širše, ker seveda so pomembni konkretni ukrepi v prostoru, ampak tu gre tudi za načine ozaveščanja strani občine, za pač razne mreže hlajenih prostorov in za druge mehke ukrepe, ki jih občina oziroma vse ostale občine lahko uvedejo za to, da izboljšajo stanje.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Vročina je, kot kaže, vsako leto bolj huda, zato se strokovnim sodelavcem okoljske organizacije Fokus, Tajem Zavodnikom, pogovarjamo o vročih točkah. Ti so s pomočjo občanov z junijem začeli iskati v Hrastniku, saj so jih lahko označili na interaktivnem zemljevidu občine Hrastnik. Kje pa se te prekrivajo že znanimi podatki?
2: Ja, zdaj prva stvar, seveda mi zdaj na te točki še nismo delali neke zelo obsežne analize rezultatov, ampak mislim, da to že prvi pogled pokaže na to, da je zanimanje veliko, teh vnosov je že ogromno. In druga stvar, ki bi jo podaril, je to, da se v bistvu te točke, ki so bile zanešene, v veliki meri prekrivajo s tem, kar smo mi recimo iz satelitskih podatkov že ugotovili o tem, kje v občini dejansko so neke toplotne mikrolokacije. Čisto konkretno pa so te najbolj pregreti deli tam pri osnovni šoli, mislim, da je tam nogometno igrišče, pa potem pri fontani v centru, kjer je pač tudi tržnica. To sta dve taki najbolj izpostavljeni, kjer je večino v bistvu vnosov je nekako v tem delu Hrastnika, najbolj centralnem. Ta del je tudi pač v večji meri betoniran, manj je zelenja, zaradi česar je jasno, da so v bistvu tam temperature skozi dan pa tudi po noči više, ker se enostavno ta prostor ne more zadostno ohlajati.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Okoljska organizacija Fokus je v okviru projekta Life for Adapt zastavila iskanje vročih točk v Hrastniku in kot pravi strokovni sodelovec Fokusa Taj Zavodnik bodo po zaključku na to na podlagi potreb občank in občanov pripravili konkretne ukrepe za ohlajanje mesta. Kaj pa ostale zasavske občine se podobno iskanje vročih točk obeta še kje?
2: Ja, zdaj mi smo Hrastnik izbrali v bistvu na eni strani ravno zaradi tega, ker je del regije pravičnega prehoda, ne, tako da nas v tem smislu z vidika neke družbene pravičnosti je pomembno, da v to regijo pripeljamo tudi ukrepe prilagajanja, ne, ki jih mogoče sama strategija pravičnega prehoda ne zajema v tako veliki meri. Naš cilj je seveda, ne, da na podlagi tega hrastniškega primera pripravimo tudi nek priročnik, recimo temu tako, s pomočjo katerega bodo lahko tudi ostale občine izvedle nekaj podobnega, ob morebitni naši podpori, če bi jo želeli. A ne? Zdaj, mogoče drug pomemben razlog pa je to, da a ne, mi se pri teh ukrepih pogosto usmerjamo recimo te velike občine, pa ne vem, mogoče so bolj zanimiva neka obalna mesta, a ne? Ampak dejstvo je, da vročina bo vplivala na vsa mesta in manjše občine, a ne, kakršno je tudi Hrastnik, ponavadi nimajo lastnih kapacitet, a ne, da bi vse te neke akcijske načrte, ukrepe pač izvajale, zato se nam je zdelo pomembno, da poskusimo, ne, v neki taki manjši občini in na podlagi te izkušnje potem oblikujemo nekaj, kar je mogoče prenesti tudi v druge. Tako da želja je seveda, da potem to, kar bomo tukaj odkrili, raziskali, kar bodo pač neki učinki teh ukrepov, poskusimo prenesti še ostale občine.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Vročinski valovi, ki z visokimi temperaturami še bolj spodbujajo k razmisliku, kako se ohladiti in tudi kje je to mogoče, so bili na nek način spodbuda, da se je okoljska organizacija Fokus v okviru projekta Life for Adapt v sodelovanju z občino Hrastnik lotila iskanja vročih točk. Še v avgustu zbrani zadnji kliki oziroma označitve na interaktivnem zemljevidu Hrastnika bodo osnova, da bodo analizirali označene vroče točke in pripravili ukrepe za ohlajanje mesta. Kot pravijo, v Fokusu bodo za izbrane lokacije to konkretni predlogi za ureditev, naprimer zasaditev dreves, senčila, zelene površine. Ukrepi ne bodo le idejni, ampak bodo določeni s projektnimi sredstvi finančno podprti in tudi dejansko izvedeni, da bo ob vročini v Hrastniku bolj znosno.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Dobro jutro. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Istanbulu se bo v okviru zelo zahtevne skupine A najprej pomerila proti Nemčiji, dvoboj pa se bo začel ob 15. uri. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev, na startu pa bo kar 7 Slovencev. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film nocoj prejel Evertime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. 19 stopinj imamo trenutno v Trbovljah, Hrastniku, Zagorju, Litiji, Radečah in v Laškem. Pred nami pa je sicer oblačen dan, trenutno tudi nekaj sonca, več ga bo na Primorskem, občasno bo padla tudi kakšna dežna kaplja, najvišje dnevne temperature pa bodo med 21 in 24 stopinj. Jutri kaže, da se bo delno razjasnilo, temperature bodo podobne današnjim, ponedeljek bo sončno, v torek spet delno oblačno, sredo in četrtek kaže spet na sonce, v petek in soboto pa se bo verjetnost zakrajila. Krajevne padavine spet nekoliko povečala. Trenutno nekaj več prometa v okolici tržnice zaradi tržne sobote, torej tam malce več vozil kot običajno, zato previdno na parkiriščih in pa seveda na prehodih za pešce. Zaprta pa je trenutno cesta Zagorje, most čez Savo in bo zaprta še do 30. avgusta, obvoz pa je urejen čez Bevško. O vseh zastojih, ovirah, policijskih kontrolah pa opozarjajte na 080 13 02.

Ribič. Še malo pa jih bo 6:08, dobro jutro in dober dan, skupaj se družimo na Kumu. Zdaj pa takole, če imate doma slučajno šolarja, mu zdaj malo zakrite ušesa, tega ne bo hotel slišati. Do začetka novega šolskega leta je samo še 10 dni. Pšt. Ampak danes je sobota, 22. august, tako da bomo pač v zvezkih, urnikih in pa o zgodnjem vstajanju razmišljali kdaj drugič. Pred nami je vikend, pred nami je dobro jutro in pred nami je ena zelo dobra glasbena ura. V njej Marko Škugor in 10 Angela, še prej pa Klapa Skala in 3 dni sem ljubil.

Nočna klapa skala in tri dni sem ljubil, 10 minut je čez 8. Danes tudi dobro vedeti, da bo zaprta še ena cesta, torej danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Torej, na pot se odpravite po drugih alternativnih poteh, bodite previdni in pa upoštevajte vso prometno signalizacijo. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 0813 02.

0: Radio Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zlatko Pijakovič in Rujno vino. 8 minut ostaja še do 8:30, čas pa je za...
1: Zasavje na kratko.
0: Ja, in še nekaj dni nas loči od novega šolskega leta. V Zasavju bo letos prvič šolski prag prestopilo kar 312 šolarjev. V Krasniku je letos prvošolcev 64. V prve razrede trboveljskih osnovnih šol bodo vstopili 104 prvošolci, in sicer 49 na osnovni šoli Trbovlje, 35 na osnovni šoli Tončke Čeč, medtem ko bo vrata osnovne šole Ivana Cankarja prestopilo 20 prvošolcev. Čez prag zagorskih osnovnih šol bo letos prvič stopilo 144 otrok, na šoli Toneta Okrogarja jih bodo sprejeli 54, na šoli Ivana Skvarče 51, na izlaški šoli Ivana Kavčiča 34 in v šoli doktorja Slavka Gruma 5. No, prostore hrastniškega bazena pa trenutno obnavljajo, dokdaj bodo obnovitvena dela potekala, kaj vse bodo zajemala, pa slišimo v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
1: Zasavje na kratko.

Ogrelo se bo spet na 30 stopinj, v petek in soboto pa se bo verjetnost za krajevne padavine spet nekoliko povečala. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in seveda tudi v okolici, torej cesta Trbovlje-Prebold bo zaprta. In pa še do 30. avgusta bo prav tako zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je urejen v Bevškem. Zaradi tržne sobote pa danes malce več gneče v okolici tržnic, dodatno bodimo previdni predvsem na prehodih za pešce. Če pa ste na poti proti morju, pa gre malce počasneje na primorki med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je namreč počasni pas zaradi okvare vozila. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, takoj ko kje opazite zastoj ali pa oviro, pa v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 0880 13 02.

Trbovlje, Hrastnik, Laško 19, Zagorje 20, popoldan pa jih bo največ 24. Pred nami je malce oblačen dan, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bo padla kakšna dežna kaplja. Jutri se bo delno razjasnilo, temperature bodo podobne današnjim. Ponedeljek, torej v začetku novega tedna, kaže, da bo sončno, v torek bo spet delno oblačno, sredo in četrtek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme.

Polijte je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Zasavje na kratko.
1: Javni zavod Krc Hrastnik je bil uspešen na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2026 in prejel konec meseca junija odločbo o sofinanciranju v višini 30.100 evrov. Sredstva bodo porabljena za potekajočo obnovo in posodobitev garderob in spremljajočih prostorov bazena. Skupna vrednost investicije pa je ocenjena na nekaj več kot 72.000 evrov. Do začetka septembra bodo na Hrastniškem bazenu prenovili torej garderobe, preoblačilnice, recepcijo, ostale spremljajoče prostore, zamenjali bodo tudi poškodovano in dotrajano keramiko in opravili še nekaj elektroinštalacijskih del. Bazen pa naj bi ponovno odprli v prvi polovici septembra. No, prenavljali bodo tudi v Trbovljah, v vrtcu Trbovlje in enoti Ciciban bodo torej začeli z obnovitvenimi deli, kje so opremljeni nadomestni prostori, kaj vse je predvideno v okviru prenove, pa slišimo že v nadaljevanju rubrike Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Gremo zdaj malo v vrtec. Zaposleni v vrtcu Trbovlje so namreč zadnje dni praznili igralnice v enoti Ciciban, ki jo bo občina prenovila. Opremljeni pa so že na domestnih prostorih v Lovskem gradiču, Elektru, Domu Svobode in pa na osnovni šoli Alojza Hohkrauta. Jutri pa bodo opremo pripeljali še v Rudarski dom, oziroma so jo že pripeljali, kjer so ta teden prostore delno tudi obnovili. V prihodnjem tednu pa bodo vzgojiteljice nadomestne prostore opremile še z igračami in didaktičnimi pripomočki, tako da bo objekt Cicibana do 31. avgusta povsem izpraznjen in pa pripravljen na prihod gradbincev. Objekt vrtca bo torej energetsko prenovljen, zamenjane bodo dotrajane talne površine, obnovljene bodo vse inštalacije, projekt prenove pa vključuje tudi manjše spremembe organizacije prostorov, s katerimi se izboljša funkcionalna zasnova objekta, pri čemer se njegova namembnost ne bo spreminjala. Z deli bodo začeli predvidoma 1. septembra.
0: Zasavje na kratko.

0: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo manj znane turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo v Renke, ki se nahajajo ob glavni prometnici Litija-Zagorje. V Renkah se v bližini nekdanje železniške postaje skriva slikovit slap, ki je bil še pred nekaj leti skoraj pozabljen. Danes obiskovalce navdušuje svojo očiščeno podobo in urejenim dostopom, za kar so poskrbeli savski gusarji, ki jim predseduje Dejan Kerin.
2: Zgodba se je začela z ljubeznijo do Save in zavedanjem, da imamo za Savo čudovite, a pogosto spregledane naravne kotičke. Okolica slapu je bila zanemarjena in obremenjena z odpadki, mi pa smo v tem videli velik potencial. Odbudilo nas je, da takšen biser ne sme ostati skrit od odpadki. Izzivov je bilo kar nekaj, od fizično zahtevnih ga čiščenja do urejanja območja na način, da ostane naravno, varno in dostopno. Naš cilj ni bil narediti umetnega parka, ampak naravi vrniti dostojanstvo.
1: Obisk je za posameznike brezplačen. Za organizirane skupine pa je zaželeno, da se zaradi lažje organizacije predhodno najavijo pri savskih gusarjih. Reka Sava je bila nekoč prometna žila, ki je povezovala odmaknjene zasavske kraje, danes pa se nekoliko pozabljena vije skozi ozko sotesko in čaka, da je ljubitelji vodnih športov počasi odkrijejo, a pustijo dovolj neokrnjeno za prihodnje generacije. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 24. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radeče nizko napetostno omrežje Športna dvorana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Kum.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. V bližini Zadra je zginilo manjše letalo. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov. V Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Nad Velebitom v bližini Zadra je včeraj izginilo ultralahko letalo, ki je proti omenjenemu hrvaškemu mestu letelo z Češke, je sporočil Urad civilne zaščite na hrvaškem notranjem ministrstvu, potem ko ga je o tem obvestila služba za nadzor zračnega prometa. Ta je signal z majhnim letalom izgubila nekaj po 16 uri, poročajo hrvaški mediji. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonče. Moj zlati sonče.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, torej cesta Trbovlje, Prebolci, kar zapište danes, zaprta. obvoz, torej naštudirajte, ki je okoli, da se ne boste potem znašli v kakšnem krajšem zastoju. In pa še do 30. avgusta bo zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško. Varno, strpno in previdno na vseh poteh. Ste še kje opazili kakšno posebnost? Opozorite na njo na 08013 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Mirza Ribič.
1: 8 minut je čez 9, sobotno jutro na Kumu, prebujamo skupaj, dobrodošli, dobro jutro in dober dan. Sobota, 22. avgust je že, začetka šolskega leta nas loči samo še 10 dni. In kot kaže, bo tudi september še kar nekaj, bo kar nekaj lepih sončnih, vročih poletnih dni. Ne smemo pa pozabiti, da se jesen začne šele 23. septembra, da vas slučajno ne zmedejo kakšne police v določenih trgovinah, ko že prodajajo jesenske dekoracije. Domen Kumer na 100 uro odpelje do Portoroža. Jasmin Stavros nam bo družbo delal s hitom leta 2007, Nekaj je šarala. Čeprej si privoščimo Hladnega z Luko Basijem. Dobrodošli na Kumu.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 evra, čevapčiči z sirom 5,99 evra. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 evra. Mariniran piknik vrat 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 evra za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 evra. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Domen Kumarin do Portoroža, 10 jih ostaja še do 9:30. Dobrodošli v soboti na Kumu. In pa dejte jih lepo prosim pustiti pri miru. Če si vaši mulci slučajno grizejo nohte, to mogoče sploh ni tako slaba razvada. Ena od raziskav na to temo je namreč pokazala, da so imeli tisti, ki so si kot otroci grizli nohte, pozneje manj težav z nekaterimi alergijami. Kakšna je razlaga? Ja, njihov imunski sistem je bil že zelo zgodaj v stiku z več mikrobi in je imel zato tudi več, demo reči, treninga. Tako da očitno grizanje nohtov ni samo neka taka živčna razvada. Mogoče je to v bistvu zelo poceni otroška imunoterapija. Jaz sem jih očitno kot mulc premalo grizu, pa nisem vseh bakterij pokasiral in sem zdaj vsakič bolan, pač kadar je kakršnakoli stvar zunaj.
1: Radio Aktual Cool.

Trbovlje 20, enako tudi Laško, Litija, Zagorje in Radeče, Hrastnik in Zidani most pa 19. Popoldanih bo največ 24. Pred nami je, kot kaže, oblačen dan, nekaj sonca bo ob obali, občasno bo padla tudi kakšna dežna kaplja pri nas. Jutri kaže, da se bo delno razjasnilo, temperature bodo podobne današnjim. No, začetek novega tedna bo sončen, v torek spet oblačno, v sredo in četrtek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme, ko se bo ogrelo spet na 30 stopinj, v petek in soboto prihodni teden pa ne bo spet treba zalivati v.

Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, zaprta pa bo zato tudi cesta Trbovlje-Prebold. In pa še do 30. avgusta bo zaprta tudi cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško. Danes pa več gneče kot običajno v bližini tržnic in nakupovalnih centrov, tam zato previdno in strpno. Če pa ste kje opazili žival na cesti ali pa nedelujoč semafor, dajte nas opozoriti o lokaciji na 0880 13 02.

0: Streženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Oja, danes vas lahko samo vaš dober posluh pripelje do paketa dobrot vrednega kar 50 evrov. Ja, na kumu preganjamo lakoto skupaj s pekarno Roter in se sprašujemo, kaj danes diši iz pekarne Roter. Lahko je nekaj hrustljavega, nekaj sladkega, nekaj svežega. Vi pa zdaj dobro prisluhnite. Tole je namig te ure.
0: Streženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: Kaj danes diši iz pekarne Roter? Na zunaj hrustljav, mehak znotraj, najboljši pa je takrat, ko je še čisto svež. Včasih ga polovica zmanjka, še preden pridemo domov. Veš, kaj iščemo? Pošli svoj odgovor na 0431 30 30 70 in se poteguj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 24. avgusta od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litijska Dobrava, izvod Boldin Maček Planic.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Ostavljen sem več drugo leto, če

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: V novih ruskih napadih na Ukrajino ubita najmanj dva človeka. Zanimanje Slovencev za električne avtomobile po izsledkih raziskave rekordno. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Poslušate Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici. Zaprta bo zato tudi cesta Trbovlje-Prebold. In pa še do 30. avgusta, prav tako zapora ceste za Gorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško, tam pa previdno, dajmo vsi upoštevati prometno signalizacijo, omejitve, predvsem pa bodimo strpni. O ovirah pa opozarjajte na 0880 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Mirza Ribič.
1: 6 minut je točno čez 10. Dobro jutro, dobro dan, sobotno dopoldne je in na Kumu skupaj uživamo ob najboljših poletnih hitih. Dobrodošli! In v tej uri se kar družimo s Klapo Šufit in Mirno Timore. Kalipso pa bodo malce kasneje poskrbeli za konkreten skok v morje, če tudi danes zunaj bolj kaže na skok pod streho. Za začetek pa en hit iz leta 2012, tole so Gazde in Trebam te nočas. Dobrodošli v soboti na Kumu.

0: Radio Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Kumova osvežitev z La Popsi.
4: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.

0: Davor Radolfi in s ribama je najbolje. Bruno Racki bo naša družba že v nadaljevanju, 9 minut pa ostaja še do 10:30. Evo, zdaj se počasi vračamo vsi domov z dopustov in mene zanima, zakaj naš lasten dom diši popolnoma drugače, ko se vrnemo z daljšega dopusta. In to ni nujno znak, da bi bilo treba stanovanje takoj prezračiti. Ta pojav se imenuje olfaktorna adaptacija oziroma vohalna utrujenost. Ker smo vsak dan izpostavljeni specifičnemu vonju svojega doma, ga možgani žal čez čas preprosto nehajo zaznavati, filtrirajo ga na nek način, da lahko ostanemo občutljivi na nove in pomembnejše vonjave v naši okolici. In ko smo nekaj časa z doma, se ta naš vohalni filter nekako resetira, zato ob vrnitvi skozi vrata za nekaj trenutkov dejansko zavohamo svoj lasten dom na tak način, kot ga zavohajo drugi. Drugi ljudje, ne, ko pridejo k nam na obisk. In če se vam to še ni nikoli zgodilo, sta dve možnosti za to. Ali imate izrazito vohalno utrujenost, ali pa ste enostavno premalo časa na dopustu.
1: Radio Aktual Cool. Novo na Aktualu.

Trboljah, Laškem, Hrastniku in Zagorju 20 stopinj, Litija samo stopinjo manj. Popoldan jih bo največ 24. Pod nami je oblačen dan, občasno bo padla še kakšna dežna kaplja, jutri se bo delno razjasnilo, temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek bo sončno, torek spet delno oblačno, v sredo in četrtek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme, ogrelo se bo na 30 stopinj, v petek in sobota, torej prihodni teden, pa bo dežnik spet obvezna oprema na poti. Pozor še na ceste! Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, zaprta bo tudi in je zaprta cesta Trbovlje-Prebold. Še do 30. avgusta pa bo zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o zastojih, ovirah in radarjih. Pa opozarjajte na 0880 13 02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Zdaj pa takole, če bi lahko ta trenutek iz pekarne Roter izbrali samo eno stvar, ki bi vam najbolj dišala, katero stvar bi si izbrali? Na Radiu Kum danes iščemo odgovor na vprašanje, kaj danes diši iz pekarne Roter. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo osvojil veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov. Žrebamo že jutri. Zdaj boste pa poslušali kar namig, torej, kaj danes diši iz pekarne Roter.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: Spet diši iz pekarne Roter, danes iščemo nekaj, čemur se je zelo težko upreti. Gre odlično h kavi in nam vedno polepša jutro ali malico in stavek samo enega bom, pri tem običajno ne zdrži dolgo. Kaj danes diši iz pekarne Roter? Pošli svoj odgovor na 041 30 30 70 in morda prav tebi zadiši velik paket dobrot pekarne Roter v vrednosti kar 50 evrov.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Actual cum? GA plus plus. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
2: Zdaj sem jaz.
1: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 24. avgusta od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Trojane.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Nitko ne zna di me put i vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: Radio Aktual Kult.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.
2: Novice na Radio Aktual Kult.
3: V Novem mestu moška s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala bencinsko črpalko. Slovencem vse pomembnejše usklajevanje službe z načinom življenja. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
1: Narejen za vaša ušesa.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
9: Ale

0: in Atomic Harmony. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si. Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, zaprta pa bo tudi cesta Trbovlje-Prebold. Obvoz je urejen po državnih cestah in sicer iz Trbovelj proti Hrastniku, Rimske Toplice, Laško, Celje, Šumpeter, Latkova vas in Prebold ter obratno. Še do 30. avgusta pa bo zaprta cesta za Gorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško, tam pa previdno poštevajmo prometno signalizacijo in omejitve, predvsem pa bodimo strpni in še enkrat previdni. Zastoj je trenutno tudi na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če pa ste na poti opazili še kakšno posebnost, pa nas opozorite na njo na 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: 6 minut je čez 11, dobrodošli v soboti na Kumu. Ja, avgust bo že čez dober teden pospravil svoje kočke, poletja pa še zdaleč ne. Ja, dopusti se počasi končujejo, počitnice tudi že gledajo proti zadnjemu vinku, ampak da ne bomo prehitro delali jeseni, pred nami je še 9 avgustovskih dni, astronomsko poletje pa letos ustraja vse do 23. septembra. Tako da imamo še čist dovolj časa za morje, za kak podaljšan vikend, za tist večer na terasi, pa še za kak dodaten piknik. No, v tej uri najprej ena, ki nas spomni, kaj nam manjka v kozarcu.
2: Vino, vino, sladko.
1: Potem pa še Duško Lokin in La Vita z zelo jasno ljubezensko izjavo.
3: Dalmacijo
1: srce ljubi.
3: Za guštom u njoj živi, uz brodove i modro more, krika leba sve.
1: Ja, morja ne damo, poletja ne damo, zato še prej ena, ki od leta 1998 praktično diši po Dalmaciji. Klapa maslina in da te mogu pismom zvati. Sobota, 7 čez 11, poletja še ne damo.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Novo na aktualu.

Marko Škugor in Preplivavimo Rasve. Osem jih ostaja še do 11:30, Vinko Coce se nam pridruži že v nadaljevanju. Veste kaj, jaz sem šel malo iz cone svojega obdobja in sem nazadnje v slaščičarni izbral en okus sladoleda, ki me je čist presenetil. Pred vitrino sladoledom pač vedno sprejmem eno pomembno odločitev in ta odločitev je, da bom danes poskusil končno nekaj novega. Pa sem gledal tam mango, pistacijo, pa tisto soljeno karamelo, pa limono z baziliko in tam so bili še trije okusi, ko nisem bil zihar, gre za sladoled ali gre za pač nek parfum ali nekaj takega. No in na koncu vzamem sivkin sladoled. A veste, kako okus ima sivkin sladoled? Predstavljite si, da ste odprli babičino omaro, pa da ližete notranjost te babičine omare. Vsi tisti polštri pa brisače, ki so leta in leta upijali vse mogoče vonjave. No, tak je okus sivkinga sladoleda. Sam da veste. Radio Aktual Kult.

Trbovljah trenutno 19, stopinjo več Hrastnik, Zagorje, Laško in Radeče, popoldan pa jih bo največ 24. Pred nami je oblačen dan, občasno bo padla še kakšna dežna kaplja. Jutri kaže, da se bo delno razjasnilo, temperature bodo podobne današnjim, se pravi 24 stopinj bo največ popoldan. Nov teden nam bo prinesel v začetku malce sonca, torek spet oblake, v sredo in četrtek kaže spet na sončno in pa bolj vroče vreme, ogrelo se bo na 30 stopinj, v petek in soboto pa bo dežnik spet obvezna oprema na poti, po drugi strani pa nam ne bo treba zalivati vrta. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, zaprta bo tudi cesta Trbovlje-Prebold. Obvoz pa bo po državnih cestah, torej iz Trbovelj v Hrastnik, Rimske Toplice, Laško, Celje, Šempeter, Latkova vas in Prebold ter obratno. Do 30. avgusta pa bo še zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško, tam pa, kot že rečeno, previdno upoštevajmo prometno signalizacijo, varnostno razdaljo in pa nasploh omejitve. In pa bodimo strpni. Ste na poti opazili še kakšno oviro ali pa mogoče tudi danes skriti radar? Opozorite o lokaciji na 0880 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: 50 evrov dobrot pekarne Roter lahko osvojite samo zato, ker imate dober posluh. Kaj danes diši iz pekarne Roter? No, mogoče je to nekaj sladkega, mogoče nekaj hrustljavega, mogoče nekaj za konkretno malico. No, odgovor se kar skriva v tem namigu.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: V pekarni Roter vedno skrbijo za zadovoljne in site želočke. Ko je lakota res velika, ga vzameš v roke, van ugrizneš in lakota nima več nobene možnosti. Za malico, na poti, v službi ali takrat, ko bi pač nekaj dobrega. Veste, kaj danes diši iz pekarne Roter? Če veš, pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, kremas domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah v ponedeljek 24. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kopalnica, izvod Majcenova, Monte Kukuli.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Radio Aktuál Kum.
1: Z nami vám nikoli ne bodo občas.
0: Novice na Radio Aktuál Kum.
2: V strmoglavljenju manjšega letala pri Zadru umrla oba človeka na krovu. Ob včerajšnji nevihti posredovalo 171 gasilskih enot. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, zaprta bo tudi cesta Trbovlja-Prebold, obvoz pa je urejen po državnih cestah na relaciji Prebold-Latkova vas, Šempeter, Celje, Laško, Rimske Toplice, Hrastnik, Trbovlje in pa seveda tudi obratno. Ter še do 30. avgusta zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02. We'll be right back.

0: vami je Radio Aktual Kum in Mirza Ribič.
1: 6 minut je točno čez 12. Na Kumu se družimo na tole luštno soboto, 22. august je, in če bo danes v Zasavju kdo malce bolj močno stiskal pesti, bo razlog zelo verjetno na dveh kolesih. Ja, danes se namreč začenja Vuelta a España, na startu pa je tudi Zagorjan Primož Roglič. In tokrat je zgodba res posebna. Roglič je Vuelto osvojil že 4-krat v letih 2019, 20, 21 in 24. In s tem je izenačen tudi z rekorderjem Robertom Herasom. In če mu bo letos uspelo še 5-tič, bi postal edini kolesar v zgodovini s 5 zmagami na Vuelti. Ja, začenja se danes torej v Monaku s kratkim 9,4 km dolgim kronometrom. Roglič pa na start prihaja po precej neprijetnem padcu na treningu, zato tudi sam priznava, da še ne ve povsem, kako mu bodo vse to dovolile njegove noge. Ampak, če je kdo v karieri že pokazal, da ga ni pametno prehitro odpisati, je to definitivno Primož. Zato Primož, srečno! Skupaj v tem poletju bomo vsak čas Heleno in Miranom, pridruži se nam tudi Mladen Grdović, uro podpiramo z Mišem Kovačem.

0: Ritual Kum.
1: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
2: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: Kumova osvežitev z La Popsi.
5: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.

Versi, vragu malo meni dosta. 8 jih ostaja še do pol enih. Enjoy v nadaljevanju naša družba s hitom leta 2003, 17 mi je godina. Gremo pa zdaj mi mal na plažo. Evropska letovišča namreč zaostrujejo pravila na plažah. Ja, če v morje recimo odvržete cigaretni ogorek, je kazen lahko 1800 evrov za to dejanje. Na Sardiniji pa vas lahko odnašanje peska z plaže in pa kamenčkov ali pa školjko lajša celo za 3000, če vas pri tem dobijo policisti. V nekaterih španskih mestih vas lahko uriniranje v morje ali pa na plaži stane tudi do 750 evrov. Ok, na plaži še razumem, ampak kako vam bodo dokazali, da ste lulali v morje? Mislim, se nihče ne stopi do pasu v vodo, se obrne proti obali, pa lula, ne? To se pač naredi neopazno. Z resnim obrazom pa s pogledom v daljavo. Tako da, če nekdo v vodi nenavadno dolgo mirno gleda proti Italiji, pač ni nujno, da občuduje razgledane. Radio Aktual Cool.

Trbovlje 19, Hrastnik enako, pa tudi Litija, iz Lake, Radeče in Laško še stopinjo več. Popoldanih bo največ 24, pred nami pa je oblačen dan, jutri se bo delno razjasnilo, ponedeljek bo sončno, torek spet bolj oblačno, v sredo in četrtek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme, ogrelo se bo na 30 stopinj, v petek in soboto pa bo dežnik spet obvezna oprema na poti. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, zaprta bo tudi cesta Trbovlje-Prebold, obvoz pa je urejen po državnih cestah, torej iz Trbovelj-Hrastnik, Rimske Toplice, Laško, Celje, Šempeter, Latkova vas in Prebold ter obratno. Ter pa še do 30. avgusta bo prav tako zaprta cesta za Gorje, most čez Savo, obvoz je urejen čez Bevško. Ste še kje opazili?

Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Če bi lahko ta trenutek iz pekarne Roter izbrali samo eno stvar, kaj bi vam najbolj zadišalo? Na Radiu Kum danes iščemo odgovor na vprašanje, kaj danes diši iz pekarne Roter. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo osvojil veliki paket dobrot pekarne Roter, to v vrednosti 50 evrov. Evo, zdaj pa poslušajte tale namig.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: Danes imamo eno hrustljavo uganko, majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Roter? Odgovor pošli na 041 30 30 70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Roter.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Actual cum. Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Na kupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 24. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Slatno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. V ospredju odprtja Agre, prehranska varnost in odpornost kmetijstva. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Na pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: ceste. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico. Zaradi podrte ločilne ograje tam previdno nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Lok. Na sreči pa ovirata promet na cestah Kuzma Dolič ter na cesti Šmarješke Toplice Šmarjeta v ovinku pri čistilni napravi. Še opozorilo, danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta tudi Trbovlje Prebold, zato načrtujte to, uštejte to v svojo pot. Sicer pa strpno, varno in previdno, če ste na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 08013 02. Pa srečno in varno pot.

0: Je Radio Aktual Kum. In Rok križe.
1: Pozdrav, dobrih 5 minut je čez eno, na komu uživamo tole bolj frišno, boletno sobotno popovdne danes. Ne? Veste, kaj mi šeče pri sobotah? Ob tej uri nihče več že skor ne more reči, da je hiter, da bomo do kosila ferti, ker kosilo je mimo. Kar je narejen, je narejen, kar ni, očitno ni bilo tako nujno. Zdaj si lahko končno malo dahnemo, ni da se. Damo dobro glasbo, damo zraven in si naredimo eno res prijetno sobotno popovdne skupaj na Radio

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Vajalovi, oči leči.

0: Aktual KUM.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na aliveš.si.

na glasega Šatori, grupa Vigorin, Izak Palma skupaj na Kumu Švoh. 5:30, je ura, je še dober teden avgusta, nam ostaja za vse počitnikare in nekaj sem letos polet res upazil. Poleti imamo eno tako lepo navado, vedno rečemo, dejmo biti čim več časa zuni. In bolj pridemo ven, ugotovimo, da je 75 stopinj in naslednje 3 ure preživimo tako, da se premikamo od ene sence pa do druge, kot da se špilamo človek ne izi se. A gremo na plažo? Ne. Jaz sem prišel na morje iskati svoje drevo. Ampak glej, teh par avgustovskih dni še imamo, dejmo jih porabiti. Če nam paše, pa pod borovce.

Danes v notranjosti več oblakov, na Primorskem bo sonca malo več tu in tam lahko še malce dežuje, na jugozahodu tudi zagrmi. Temperature danes tam okoli 26, na Primorskem do 28, jutri bo že lepše, več sonca, le na severu lahko popoldne nastane kakšna kratka ploha, zjutraj okoli 14, čez dan pa do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Ponedeljek bo sončen, torek pa lahko popoldne spet malce poškropi. Poglejmo še temperature: Trojana 18, Litija, Sava, Zidenemo z 19, do Prihrastniku, Trbovlje, Hrastnik, Izlake, Zagorje, Radeče in Laško, vsi ostali pa prijetnih 20 stopinj. Preverimo še ceste. Ja, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico. Zaradi podrte ločilne ograje tam previdno nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Sicer pa, če na poti opazite kakšne radarske kontrole na delo, sporočite to varno in brezplačno na 08 13 02. Pa srečno pot!

Čuvon, mesto romantik Marko Škugor paže na soboto od dobrih 15 do 2. ura in na takšno soboto imamo uradno dovoljenje, da kakšno stvar naredimo preprosto malo počasneje. Kosilo lahko traja dlje, kava se lahko malce zavleče in če nas kdo vpraša, zakaj nič ne delamo, ni da ne delamo nič. Mi uživamo poletje, to je čist druga stvar.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Osvežitev z La Popsi.
6: V vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Ja, veste, katera je največja laž odraslega človeka? Samo en kos bom vzel. Ker če nekaj lepo deši, pa je sveže, pa še ravno iz pekarne, tist en kos zelo hiter dobi prijatelja. Pa še enega za domov, pa še enega, ker je jutri nedelja. Ravno zato vas danes spet preverimo, kako dober nos imate vi, kaj danes diši iz pekarne Rotere. Poslušajte na mig, ugotovite, katero njihovo dobroto iščemo in odgovor pošljite na 0-41-30-30-70. Danes je zadnji dan, pravzaprav za sodelovanje, ker že jutri žrebamo nekoga, ki dobi velik paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov, tako da danes brez tistega bom kasnej. Poslušajmo na mig. Pošljemo odgovor in jutri bo nekdo ugotovil, koliko pekarne dejansko dobimo domov za 50 evrov. Jaz bi rekel, nevarno veliko.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: Spet diši iz pekarne Roter. Danes iščemo nekaj, čemur se je zelo težko upreti. Gre odlično h kavi in nam vedno polepša jutro ali malico. In stavek samo enega bom, pri tem običajno ne zdrži dolgo. Kaj danes diši iz pekarne Roter? Pošli svoj odgovor na 0-41-30-30-70 in morda prav tebi zadiši velik paket dobrot pekarne Roter v vrednosti kar 50 evrov.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polnici.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 24. avgusta od 10. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Spodnje Marno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Po propadu pogovorov začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Generalna direktorica GZS Nachtigal ob zgodbah o izkoriščanju delavcev me sram. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nachtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoč udeležencev. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Nareje za moja ušesa.
3: Radio Aktual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Zdaj na zaprti prehitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kranju na razcepu Koseze. Zaprti je zaradi prehitevalni pas tudi tam. Zaprti je cesta tudi Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano proti Kopru, pa med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Pa še en zastoj ste opazili, ta je na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Še obvestilo, danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, tudi cesta Trbovlje-Prebolj bo zaprta, zato to uštejte v svojo pot. Sicer pa, če opazite kakšne radarske kontrole, pokličite na brezplačno 08 13 02. Pa srečno pot!

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.

izmed najbolj legendarnih slovenskih balad. Marta Zore ve, kako to gre. Na Kumu 20, čez drugo je ura in ena izmed najboljših stvari poletnega popodneva. Je, da še ob dveh popoldan še vedno nimamo pojma, kje bomo zvečer. Mogoče bomo doma, mogoče na kakšni terasi, mogoče nas do pokliče in se začne čisto svoja pustolovščina. Najboljši poletni plani so ponavadi tisti, ki jih še nimamo.

Če danes niste na Primorskem, boste sonce iskali malce težje, drugod bo precej oblakov, občasno še kakšna ploha, na jugozahodu tudi kakšna nevihta, sicer pa do 24 ob morju, do 28 stopinj danes. Jutri bo precej prijetnejši dan, zjutraj okoli 14, čez dan do 26, na Primorskem do 30, le na severu lahko popoldne še malce zagrmi. Ponedeljek pa bo kot naročen za izlet, v torek pa imemo za vsak slučaj dežnik nekje pri roki, sicer pa temperature Trojane 19, Zidane most do pri Hrastniku, Trbovlje, Litija, Hrastnik, Izlake, Trojane, Zagorje ob Savi in Laško 20, Radeče in Sava pa 21 stopinj. Preverimo še stanje na cestah. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, kar klasika, pa na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in seveda med Uncem in Postojno. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, tam strpno. Zaprta pa je tudi cesta Novo mesto Šentjerneje pri Žerjavino zaradi prometne nesreče, tam upoštevate so prometno signalizacijo, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O posebnostih cest pa nas obveščate tudi vi na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.

Polite je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Se veste, kako pravi, nikoli ne idite lačni v trgovino. To res že vsi vemo, ampak obstaja pa še hujša napaka. Lačen človek v pekarni. Takrat ne kupujemo več glavo, takrat nas vodi nos. Eno to, kaj pa tista tam? Veste kaj, dite? Dajte še kar ena dve tiste, nekaj imate. Jo, so frišne. In na doma imamo tako hrane, tako dost, kot da doma pričakujemo avtobus sorodnikov. In danes, danes vam lahko takšen nos celo pride prav. Poslušajte na mik in ugotovite, kaj danes diši iz pekarne Roter. Svoj odgovor pošljite na 0-41-30-30-70 in sodelujte za velik paket njihovih dobrot v vrednosti 50 evrov. Ampak pozor, ker žrebamo jutri v nedeljo, morate pohiteti. Telefon v roke, odgovor na 0-41-30-30-70 in če zmagate, takrat greste pa lahko v pekarno lačni komod.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: Spet diši iz pekarne Roter. Danes iščemo nekaj, čemur se je zelo težko upreti. Gre odlično h kavi in nam vedno polepša jutro ali malico. In stavek samo enega bom, pri tem običajno ne zdrži dolgo. Kaj danes diši iz pekarne Roter? Pošli svoj odgovor na 0-41-30-30-70 in morda prav tebi zadiši velik paket dobrot pekarne Roter v vrednosti kar 50 evrov.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.
4: Hej,

0: kum. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
2: Zdaj sem jaz.
1: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: TikTok bo ZDA v poravnavi po očitkih kršitev zasebnosti otrok plačal $400 milijonov. Po padcu z ograje mostu čez Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica hudo poškodovana. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano. Na ljubljanski zahodni obvoznici prav tako zastoj v obe smeri med razcepom Koseze in Kozarje, v Novem mestu pa je zaprta cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu. Tam zaradi prometne nesreče vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Še obvestilo, danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter tudi cesta Trbovlje-Prebold. Sicer pa so prometne informacije najboljše, ko pridejo od vas, gneča, radari ali nedelujoči semafori. Tukaj je brezplačna 0803 12 02.

0: ker sem zate dovolj.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Kumova osvežitev z La Popsi.
5: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.

0: Zasavski mozaik.
1: Da, ena dobra novica prihaja iz Trbovelj. Na območju nekdanjega IPOZA, nekoč pomembnega trboveljskega podjetja, danes pa že precej žalostnega ostanka nekih drugih časov, končno poteka sanacija. Je pa med deli prišlo do zapleta. Delavci so naleteli na eno dražljivo snov, eden je celo potreboval zdravniško pomoč. Gasilci PGD Trbovlje mesto so območje zavarovali, strokovnjaki pa so s hitrim testom zaznali izobutilene, taka težka beseda. Dokončne laboratorijske rezultate seveda še čakajo, nevarne snovi pa pristojni že odstranjujejo. Bližnjim stanovalcem pa so za vsak slučaj svetovali naj zaprejo okna. Tako da IPOS gre počasi v sanacijo, kar je ful dober. Sam očitno je stavba ob odhodu rekla, ne boste me še čist brez dna, drame znebi, ne.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, še dober teden avgusta in počitnic nam ostaja, kar pomeni, da imamo še čist dovolj časa, da se kje vržemo v vodo, ampak v Radečah trenutno žal ne. Bazen Radeče je zaradi manjših tehničnih težav do nadaljnega zaprto kvaro že odpravljajo, vse ostale napovedane prireditve seveda potekajo normalno, pravijo pa, da je treba njihov Facebook spremljati, da bomo na tekočem. Je pa treba povedati, da so imeli do zdaj celo sezono brez enega samega dneva izpada tako lušten, tako fajn, tako da jim mentala izpade. Oprostimo se, tudi mi po celem poletju rabimo kakšen dan, da nas malo poservisira.

Mambo Kings na Radio Aktual Kum. Danes bolj dan za jopico kot za kopalke, sicer več oblakov bo v notranjosti. Na Primorskem bo bolj lepše. Temperature do 24, na Primorskem do 28 in tam bo še kakšna ploha. Jutri se bo vreme popravilo. Več sonca zjutraj koli 14, čez dan do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Na severu lahko popoldne nastane še kakšna kratka ploha, sicer pa ponedeljek potem prinaša sonce, torek pa spet malo bolj razgibano popoldne. Temperature še do prihranja. Hrastnik, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Laško, Sava in Radeče, vsi skupaj 22 stopinj. Gremo še na ceste. Obala. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, med razcepoma Koseze in Kozarje, zaprta pa je cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Kje so policisti, če ste opazili, dobrodošli na brezplačno 0800 13 02, pa srečno pot.

0: Zasavski muzej.
1: Okay, v tem, ko Radečak bazen trenutno počiva zaradi tehnične težave, v Hrastniku počiva načrtno. Tam namreč bazenske prostore konkretno prenavljajo za dobrih 72 tisoč evrov. Bodo uredili garderobe, pa recepcijo, zamenjali dotrajeno keramiko in opravili še kar nekaj drugih del. Dobrih 30 tisočakov so dobili tudi od Fundacije za šport. Bazen pa naj bi znova odprli v prvi polovici septembra, komaj čakamo moj bom. Tako da v Hrastniku bomo jeseni z bazena prišli vsi zgubani, sam garderobe bodo pa nove.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. 0,31, 310, 0,80. Fin gošt.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Danes se nas zanima, ali lahko dobroto prepoznate celo samo po namigu. Igramo se, kaj danes diši iz pekarne Roter. Poslušajte namig, ugotovite, kaj iščemo in odgovor pošljite na 0-40-30-30-70. Med pravilnimi odgovori bomo že jutri izžrebali nekoga, ki osvoji velik paket dobrot. Pekarne Roter v vrednosti kar 50 evrov. Danes torej predzadnja priložnost za sodelovanje in če dobite nagrado, samo en nasvet. Sosedom ne povejte takoj, najprej malo vohaj, kaj se dogaja, vrubajte.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: V pekarni Roter vedno skrbijo za zadovoljne in site želočke. Ko je lakota res velika, ga vzameš v roke, van ugrizneš in lakota nima več nobene možnosti. Za malico, na poti, v službi ali takrat, ko bi pač nekaj dobrega. Veste, kaj danes diši iz pekarne Roter? Če veš, pošli odgovor na 0-40-30-30-70 in sodeluj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.
4: Ta

Območno združenje Rdečega križa Laško Radečin krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na 03 423 35 97. Organizatorji prosijo, da se odločite za darovanje krvi in pomagate tistim, ki jo potrebujejo.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Slovencem vse pomembnejše usklajevanje službe z načinom življenja. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Previdno, še vedno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano proti Kopru, pa med Kozarjem in Dragomerjem in seveda med Uncem in Postojno. Zastoj ste pazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, zaprta pa je tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Če ste na cesti, želimo srečno in varno pot, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča. Čajte sproti na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.

0: вам є Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Lepo zdrav, dobrodošli. 7 minut je čas 16 na Kumu. Zdaj počasi gremo iz sobotnega udobja. Preklopimo malo bolj na športne obrate. Čez nekaj minut prihaja prva liga. Pogledamo, kaj se dogaja na igriščih. Kdo zmaguje, kdo preseneča, kdo bo imel po tekmi spet razlago, da rezultat ne kaže realnega stanja na terenu. Šport prihaja, mi pa do takrat naprej z vrhunsko glasbo samo na Radio Kum.
0: Skrivnostno.
2: Aktual.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prva liga.
1: Ja, Luka Dončić pa je svoje igralce pri Lakersih pripeljal v Slovenijo in danes jim je pripravil tak program, kot da završi na športni dan v sedmem razredu, prisežem. Po včerajšnjem večeru v Ljubljani so sicer danes štartali z malo zamude, potem pa na Bled, kjer so veslali po jezeru, za konec dneva pa jih čaka še prijateljski turnir v golfu. Zdaj, Lakersi bodo pri nas vse do ponedeljka. Luka pa je cel izlet organiziral za to, da se ekipa pred novo sezono še malo bolj poveže. Mislim, da mu kar uspeva. Če spraviš celo NBA ekipo zjutraj po žurki v isti čovn, mislim, da si že dokazal, da znaš voditi moštvo. Ja.

0: Liga.
1: Ja, Usain Bolt uradno ni več najhitrejši, niti takrat, ko na štartu ni človeka. Na Kitajskem je humanoidni robot Lightning danes 100 metrov pretekal v 9,32 sekund. To je 26 sekund hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegel hitrost več kot 52 km na uro in pazite to. V Pekingu bodo zdaj roboti tekmovali še v nogometu, v borilnih veščinah, v gimnastiki, v plesu, znajo pa opravljati tudi gospodinska dela, tako da super. Hitrej teče od mene, boljš pleše od mene, doma še pospravi. Daj, sam še punca mi spele, pa sem tehnološko dokončno zrobil.

To so ženske v teh poletnih oblekcah. Zdaj pa preverimo še vreme, če bo kaj sonca. Danes v notranjosti več oblakov, na Primorskem bo sonca malo več. Tu in tam lahko še malce dežuje, na jugozahodu tudi zagrmi. Temperature danes do 26 na Primorskem, do 28. Jutri bo že bolj sončno, le na severu lahko popoldne nastane kakšna kratka ploha, sicer pa zjutraj okoli 14 čez dan, do 26 na Primorskem tudi do 30 stopinj. Ponedeljek bo potem sončen, torek pa lahko popoldne spet malce poškropi še. Temperature preverimo, Trojane 20, Litija 21, Zidanimo, Zdol pri Hrastniku, Izlake, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Laško, Sava in Radeče, vsi skupaj 22 stopinj. Gremo še na ceste. Ja, še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoje pa ste tudi opazili na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, tam pa med razcepama Koseze in Kozarje. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče tam strpno, kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0813, 02 pa srečno pot. Proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoje pa ste tudi opazili na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, tam pa med razcepama Koseze in Kozarje. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče tam strpno, kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0813.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Prva liga.
1: Ja, nova sezona angleške lige se je začela. Če ste navijače Manchester Uniteda, vam lahko sporočim, nič se ni spremenilo. United je že na prvi tekmi izgubil z 0-2 proti Hull City, povratniku med angleško ligo, ki mu mnogi napovedujejo celo boj za obstanek, tako da ne vem, kaj je šlo narobe. Benjamin Šeško se je po majski poškodbi vrnil na igrišče, vstopil je za zadnjih dobrih 20 minut, ampak tudi on ni mogel rešiti Uniteda, tako da sezona je dolga, časa za popravni spit je ogromno, ampak United je vseeno pohtel in prvega opisal, že prvi šolski dan. Lej!

0: Prva liga.
1: Še ena lepa novica za slovenski šport. Prvo slovensko medaljo na letošnjih sredozemskih igrah že imamo. Prikolesarila jo je Nika Bobnar, ki je v vožnji na čas osvojila odlično tretje mesto. Čestitke, Nika. Za francosko zmagovalko je zaostala dobrih 24 sekund, sicer pa letos Slovenijo v Tarantu zastopa kar 168 športnic in športnikov, tako da let je prebit, prva medalja je doma, oziroma ni še doma, no. Nika mora najprej iz Italije prinesti, ampak glede na to, da je kolesarka pa takšna, kot je, to bo kar hitro.
0: Prva liga.

0: Aktual kum. Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
2: Zdaj sem jaz.
1: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Streženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: La, zato imam jaz eno precej pomembno sobotno vprašanje. Kaj bi vi naredili s 50 evri v pekarni? Ker jaz sem se to skušal predstavljati in sem nekje med vzel bi malo vsega in a dobim zraven še eno šajtrgo, eno samokolnico. Enom izmed vas pa jutri tega ne bo več treba ugibati v naši nagradni igri. Kaj danes deši iz pekarne Roter? Namreč podarimo velik paket njihovih dobrot v vrednosti 50 evrov. Kaj morate narediti? Poslušajte namig, ugotovite, katero dobroto iščemo in odgovor še danes. Pošljite na 0-4-1-30-30-70. Zakaj danes? Ker jutri žrebamo. Napnite ušesa, vključite nose, čeprav po radiju ta del bolj slabo dela, ampak povejte nam, kaj danes diši iz pekarne Roter?
0: Streženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
2: Danes imamo eno hrustljavo uganko, majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Roter? Odgovor pošli na 0-4-1-30-30-70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Roter.
3: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Poljska vse bližje zagonu hitre železnice. V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Še opozorilo, danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, pa tudi cesta Trbovlje Prebold. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

Veliki romantik Gino Marino ustvarja čudovito vzdušje skupaj na Kumu, dobrih 20 čez 5 ura in sobotni večer se počasi približuje. Zdaj se ponavadi začnejo tista sporočila, kaj delamo danes, kam gremo? Ker nihče nima plana. Vsi čakamo, da ga naredi nekdo drug in pol za čez 2 uri dobimo nekje, kamor sploh nihče ni nameraval iti. In to so ponavadi najboljše

danes v notranjosti več oblakov, na Primorskem bo sonca malo več, tu in tam lahko še malo dežuje, na jugozahodu tudi zagrmi. Temperature danes do 26, na Primorskem do 28, jutri bo že bolj sončno, le na severu, a lahko popoldne nastane kakšna kratka ploha, sicer pa zjutraj okoli 14, čez dan do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj. Ponedeljek bo pa sončen, torek pa lahko popoldne spet malce poškropi, ampak nad zato poglejmo še temperature Trojane 20, Litija, Sava iz Lake 22, Zideni Mozdo pri Hrastniku, Trbovlje Hrastnik, Zagorje Laško in Radeče, pa vsi skupaj 23 stopinj. Preverimo še ceste. Ja, še vedno zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj ste opazili tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem ter Meduncem in Postojno in seveda na cesta Koper, Dragonja, Izola, Sečovlje ter Lesce. Bled danes in jutri še vedno zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje Preboldem. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02 in srečno pot.

0: Sexual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi, da, melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Kumova osvežitev z La Popsi.
3: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Papež Leon XIV. Je danes obiskal državico San Marino in kasneje še italijansko obmorsko mesto Rimini, kjer je udeležence tradicionalnega katoliškega srečanja pozval, naj bodo v boju proti neenakosti in revščini pogumni pioniri. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov blizu doma, ki jih je letošnje poletje opravil papež. Evropska unija je na pomoč priskočila Srbiji, potem ko je Srbija za pomoč zaprosila v petek v okviru mehanizma EU za civilno zaščito. Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib je danes zapisala, da je Evropska unija v Srbijo napotila 4 helikopterje iz Češke, Romunije in Slovaške ter 2 enoti za gašenje požarov na tleh iz Nemčije in Romunije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu premagala Nemčijo s 3-0. Slovenske odbojkarice bodo po uvodni zmagi v okviru skupine A že v nedeljo ob 18. uri igrale proti zelo kakovostni reprezentanci Turčije. Zvečer in ponoči bo še večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja postopno krepila. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblakov bo ostalo sicer na severu Slovenije, kjer bo popoldne možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature jutri od 12 do 16, na Primorskem do 22, čez dan pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Ponedeljek bo prevladalo sončno vreme, v torek bo popoldne spet možna kakšna ploha ali nevihta, sreda pa bo znova večinoma sončno in suha.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Vseh zastojih in delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo, danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, tudi cesta Trbov. Prebolj. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 08013 02 in srečno pot.

0: je Radio Aktual Kum in Rok križe.
1: La, 3 minute so čez 6 danes na Kumu in evo počasi smo skupaj pripeljali še eno sobotno popovdne do sobotnega večera. Zdaj pa sam še vprašanje, kaj bomo mi z njim naredili? Eni na kakšno druženje, eni na teraso, eni domov na kauč, eni pa bomo rekli, danes grem pa res godaj spati. Pol bomo ob 11 še vedno iskali neki pohladilnik, ko pač moramo. Kakorkoli ga bomo preživeli, naj bo večer prijazen, naj bo sproščen in naj bo predvsem naš. Hvala za družbo, na Radio Kum pa se slišimo kmalo. Srečno!
2: Narejen za moja ušesa.
0: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da se nama boste pridružili tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. Se bomo pa v današnji oddaji med drugim dotaknili Svetovnega dneva humanitarnosti. Sicer je ta dan že za nami, praznovali smo ga 19. avgusta, ampak je prav, da mu, tako kot jaz rada rečem, namenimo nekaj radijskih minut. Bom pa v ta namen prebrala kratek sestavek oziroma pismo, ki so ga napisali pri Slovenski Karitas. Takole začenjajo. Ob Svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, se pri Slovenski Karitas pridružujemo spominu na humanitarne in zdravstvene delavce, ki so pri pomoči ljudem v stiski izgubili življenje, ter pozivamo k doslednemu spoštovanju in zaščiti vseh, ki pomagajo na območjih vojen in drugih humanitarnih kriz, med njimi tudi sodelavcev Karitas po svetu. V zadnjih 3 letih je bilo po svetu ubitih več kot 1000 humanitarnih delavcev. Med njimi so tudi sodelavci mreže Karitas. Nazadnje je 26. julija letos ob napadu ruske rakete umrla Jana Cernovskaja, socialna delavka pri Karitas Harkov v Ukrajini. Hkrati želimo opozoriti na vse številnejše in kompleksnejše humanitarne krize, ki ogrožajo varnost in življenja ljudi, poglabljajo revščino. Milijone ljudi prisiljujejo, da zapustijo svoje domove ter kličejo po večji solidarnosti. Po svetu nujno humanitarno pomoč trenutno potrebuje več kot 250 milijonov ljudi. Med območja z najhujšo akutno lakoto se uvrščajo Sudan, Južni Sudan, Jemen, Palestina, severovzhodna Nigerija in Somalija. Hude humanitarne stiske zaznamujejo tudi Ukrajino, Venezuelo, Kongo, Afganistan, Sirijo, Libanon in Mjanmar, ter seveda številna druga območja, ki so jih prizadele naravne nesreče ali vojne. Slovenska Karitas se na večje humanitarne krize odziva prek mednarodne mreže Caritas Internationalis in lokalnih organizacij Karitas s pomočjo sredstev zbranih v lastnih dobrodelnih akcijah ter sredstev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru humanitarnega strateškega partnerstva. Do konca leta 2026 bo Slovenska Karitas izvedla projekte humanitarnega odziva v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov v okviru 13 pogodb z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pomoč je usmerjena v Ukrajino, Sudan, Gazo, Libanon, Etiopijo in Madagaskar. Obenem pa je v teh dneh bilo dodatno namenjenih tudi dobrih 156 tisoč evrov za pomoč po potresu v Venezueli. Iz lastnih sredstev, zbranih v dobrodelnih akcijah, pa bo Karitas letos pomagala v višini 220 tisoč evrov za pomoč v Ukrajini, ob potresu v Venezueli in drugih kriznih žariščih. Slovenska Karitas ob Svetovnem dnevu humanitarnosti vabi vse ljudi odprtega srca k solidarnosti z ljudmi, ki trpijo zaradi vojn, naravnih nesreč in drugih humanitarnih kriz, so še zapisali.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V dnevih, ki so pred nami, bomo izbrali 24. avgust. Takrat goduje sveti Jernej apostol. Jernej je bil eden izmed 12 apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Iz evangeljskih knjig in apostolskih del pa pravzaprav zvemo malo o njem. Po novejših novozaveznih raziskanjih je istoveten z Natanaelom, o katerem nam pripoveduje evangelist Janez, ki ga je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju mu je Jezus takoj razodel svoj dar, da ve za skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvinim drevesom, preden ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Natanael je bil doma iz Kane v Galileji, kjer je Jezus tudi naredil prvi čudež, in ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o svojem srečanju z Jezusom iz Nazareta, se je Natanael, ki je vedel, da Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal, ali mar more priti kaj dobrega iz Nazareta. Ob takem nezaupanju je bilo Natanaelovo srečanje z Jezusom nepozabno. Na seznamu apostolov Natanael izrecno ni omenjen, v splošnem ga istovetijo z apostolom Jernejem, z Bartolomejem, to pa zato, ker sveto pismo povsod omenja s Filipom tudi Jerneja. Že preden sta spoznala Jezusa, pa sta bila tudi prijatelja. Filip je Jerneja tudi pripeljal k Jezusu in mu ga predstavil. Po vsem tem je upravičena domneva, da Natanael in Jernej pomenita isto osebo. No, vsekakor pa je bil Jernej med prvimi apostoli, ki jih je Gospod poklical. Po stajenju srečamo Natanaela z drugimi apostoli, ki so lovili ribe v Genezareškem jezeru in se jim je Jezus prikazal. Po poznejšem izročilu je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v Likaoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. So ga pa na začetku nekaj časa spremljali Andrej, Matej ali Filip. Domnevajo pa, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo z telesa, nato pa ga še obglavili ali pa križali. V 6. stoletju so svetnikove kosti prenesli na otok Lipari. V 9. stoletju pa so jih prenesli v Benevent, odkudar jih je leta 983 cesar Oton III. Dal prenesti v svetemu Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberi v Rimu. Svetnikovo lobanjo hranijo od leta 1238 kot dragoceno relikvijo v stolnici v Frankfurtu. No, nekaj svetih moči apostola Jerneja pa so že v dobi Karla Velikega imeli v Aachenu, kamor so od 14. stoletja tudi Slovenci zelo radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Aachenu celo poseben oltar svetega Cirila in Metoda in tudi stalnega slovenskega duhovnika. Ime svetega Jerneja se omenja tudi v rimski evharistični molitvi pri maši. Njegov god se 24. avgusta praznuje že od 9. stoletja dalje, no od tedaj pa do leta 1955 je imel celo svojo vigilijo. Slovenci svetega Jerneja radi častijo, posvečenih mu je 12 farnih in 17 podružničnih cerkva. Je pa celo ponekod Jernejevo velik kmečki praznik. Na Koroškem je recimo Jernejevo najimenitnejši dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj naj bi imela na ta dan posebno moč. Jernejevo je bilo nekoč celo dan, ko so se plačevale obresti in računi, pa tudi dan za pospravljeno žetev. Jernej pa je imel tudi pomemben mejnik v jesenskem vremenu. Po vremenu svetega Jerneja rada se vsa jesen nareja, ali pa, kakor sveti Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Ga pa upodabljajo s kratkimi lasmi, skratko pristriženo brado, v desnici drži nož, s kakršnim so ga drli, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo prinesel evangelij svetega Mateja in ga imel za podlago svojih misijonskih govorov. Za svojega zavetnika pa ga časti knjigovezi, usnjari, rokovičari, krojači, čevljari, tudi kmetje, viničari in pastiri. Kličejo pa ga na pomoč tudi pri živčnih boleznih in trganju.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled navzgor. Radio Aktual Kum.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
0: Radio Aktual Kum.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Jutrinki. Zdravo. Hrana je naše gorivo, a tole gorivo vseeno ni za dodajati kar povprek in na pamet. Recimo, hrana je povezana tudi s prehransko nespečnostjo. Bom Nena Lužar to kar razložila bolj po domače. Recimo, da pred spanjem zaužijemo preveč sladkorja in močno predelano hrano, kakšen sladoled, torto, čips. Ogljikovi hidrati spodbudijo povečano izločanje inzulina, zato se pojavi sladkorni presežek energije. Toda pozneje, običajno sredi noči, raven krvnega sladkorja zelo pade, kar sproži nadledvično žlezo, da tvori več adrenalina in kortizola. Ko se zbudimo, smo spet lačni. A to ne pomeni, da zvečer črtamo vse ogljikove hidrate, ker so krivi za našo nespečnost. Prehrana z malo ogljikovimi hidrati namreč tudi lahko povzroči reakcijo nizkega krvnega sladkorja in prebujanje sredi noči. Če jemo preveč proteinov ali jemo prepozno, bomo na splošno potrebovali več spanja, ker telo potrebuje več časa, da prebavi beljakovine. Kaj zdaj jesti sploh zvečer? Lahko hrano, nepredelano in ne preveč. S težkim želodcem spanje ne bo lahko.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Danes gremo v Slovenske Gorice. Tam sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl obiskala grad Negova.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Negova, ki se kot Nego in Zelo prvič omenja med leti 1106 in 1124, je ime dobila po plemiču Negoju, večkrat omenjenem v srednjeveških pisnih virih. V Otoakarjevem urbarju leta 1267 se kraj omenja kot Negove, grad pa se prvič omenja leta 1425 kot Vestnegau. Na območju Negovske gospoščine je bilo najdenih več kamnitih sekir in 26 tako imenovanih Negovskih čelad, od katerih je danes v Sloveniji ohranjena le ena, in sicer v Narodnem domu v Ljubljani. V srednjem veku so gospodje na tem območju imeli pravico do sodne oblasti, kar dokazujejo najdbe gorskih pravdarskih obravnav in del sramotilnega kamna ali prangerja, ki se nahaja zraven cerkve Svete Device Marije in nosi letnico 1656. Na njem je grajska ali trška gospoda kaznovala prestopnike. Kot prvi lastniki posesti se omenjajo koroški vojvode Spanheimi, ki so grad okoli leta 1120 podarili Šentpavelskemu samostanu na Koroškem. Nato je Negovski grad leta 1431 prešel v last viteške družine iz Gornje Štajerske Perneških. Prvi lastnik je bil Vilhelm Perneški, nato sin Jernej, ki se je v 15. stoletju bojeval z ogri. Ko je prišlo do spora med Friderikom III., rimsko-nemškim cesarjem, in ogrskim kraljem Matijo Korvinom, kraljem Matjažem, je Jernej Perneški vodil cesarsko vojsko in skupaj z njo ugrabil sina Ivana Frankopana in ga odpeljal na Negovo. Matija Korvin ga je odkupil in Jernej ga je nato poslal iz Negove. Vendar je leta 1487 Matija Korvin napadel Negovski grad. Na ta dogodek priča tako imenovana Matjaževa krogla, ki krasi vhodni portal v stari del gradu. No, po letu 1543 pa je bila Negova vse do druge svetovne vojne v posesti plemiške rodbine Trautmannsdorf.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Negovskem gradu, ki leži v Slovenskih goricah, se danes sprehajamo. Grad je sestavljen iz treh delov. Stari grad, najstarejši del, je iz druge polovice 14. stoletja in še ni obnovljen. Konec 15. stoletja, po končanih bojih z ogri, so ga dozidali in povečali. V notranjost južnega trakta je 80-metrski studenec, ki sta ga po pripovedovanju izkopala dva na smrt obsojena jetnika in si tako prislužila svobodo. Notranje dvorišče starega gradu je iz poznogotskega obdobja, stopnišče je renesančno. Stari grad so največ dozidavali med leti 1605 in 1617. Zato je nad vhodom v stari del letnica 1617 zraven Matjaževe krogle. V tem delu se nahaja tako imenovana turška glava. Po legendi sodeč gre za prvega Turka, ki je v času turških upadov preplezal zid Negovskega gradu in bil živ sezidan v steno gradu. Novi grad je leta 1615 dal zgraditi Maximilian von Trautmannsdorf, leta 1633 pa je bilo urejeno tudi zunanje dvorišče in tako je grad dobil sedanjo podobo. Tretji del gradu je predgradje, kjer je bilo urejeno gospodarsko poslopje s pozno renesančnimi portali in dvema stolpoma. V gospodarskem poslopju so bili konjski hlevi, delavnice in sobe za služni čad. Celoten grad je obdan z obzidjem in strelnimi linami, grad pa so obdajali tudi trije dvižni mostovi, ki so skrbeli za varnost pred napadi. Gradnjo gradu so nadzirali italijanski mojstri graškega ceha, pomagali pa so tudi mojstri iz Radgone. Kamenje za gradnjo so lomili pri cerkvi in v Ljutomeru, no les pa so po Muri splavili iz Lebna. Apno so žgali doma, opeko pa so pripeljali iz Gornje Radgone.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po Negovskem gradu se danes sprehajamo. Trautmannsdorfi so večinoma časa preživeli na drugih gradovih, no v Negovi pa so imeli le svoje oskrbnike in uradnike, posamezni člani rodbine pa so, zlasti poleti, prihajali na tukajšnjo posest. Po drugi svetovni vojni je Negovski grad prevzela banska uprava. Nekaj časa so bila v njem stanovanja, danes pa ima status kulturnega spomenika državnega pomena. No, o Negovskem gradu pa kroži tudi zanimiva legenda, takole pravi. Bilo je lepo nedeljsko jutro. Plemiška družina je vstala in se pripravljala na zajtrk. Med zajtrkom je k mizi pritekel hlapec in grofu sporočil slabo novico. Na gričih revnih kmetovalcev se je videl črn dim, kar je pomenilo, da se bliža nevarnost napada Turkov. Grof je svojo družino poslal v zavarovano klet. Na obrambne zidove in stolpe je poslal vse svoje najboljše lokostrelce. V gost pa je poslal mečevalce in konjenike. Turki so bili vsi na konjih in so se z veliko hitrostjo bližali gradu. Prvi spopadi so se začeli v gozdovih, kjer je grof zaradi premoči Turkov izgubil vse svoje može. Turki so se približali obrambnemu zidu. Turki so bili zelo močno oboroženi, saj so sabo pripeljali tudi tope, a zaradi premoči lokostrelcev jih je veliko tudi padlo. Nato so se Turki ponižno odpravili domov. Grof je dal popraviti škodo, ki so jo naredili, saj je imel veliko meščanov, ki so mu zaupali in so bili tudi zelo pridni. Že naslednjo nedeljo pa je grof priredil veličastno slavje. Povabljeni so bili vsi meščani in vsi, ki so delali na gradu. Grofova hčerka se je tisto noč zaljubila v nekega meščana po imenu Franc. Seveda očetu tega ni povedala, ker se ne bi strinjal z njo. No, 2 leti pozneje, ko je oče že vedel za skrito ljubezen, pa je hčerki priredil poroko. Seveda so bili spet vsi povabljeni na veliko slavje. In vas zanima, kaj je bilo potem? Ostanite v naši družbi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: V zadnjem delu spoznavamo njegovsko legendo. Franc je nasledil grofov prestol in vladal še veliko dni. No, potem je spet prišel dan, ko so na gričih goreli kresovi, ki so spet oznanjali prihajajočo nevarnost Turkov. Tokrat je bilo vse huje. Turkov je bilo na tisoče. Prišli so konjeniki, mečevalci, suličarji, ki so seboj pripeljali 50 katapultov in tope s kovinskimi kroglami. Franc je vedel, da ne bo mogel obraniti dvorca, zato je dal zakleniti glavna vrata in poslal vse svoje može na položaje. Ko so Turki udrli, se je grajska vojska borila z vso močjo, a tokrat niso mogli premagati vsemogočne vojske Turkov. Uspešno so le ti zavzeli vas. Plemiško družino so zaprli v celice, vsem meščanom, ki so se upirali turškemu načinu vladanja, pa je sledila grozna smrt. Legende nam velikokrat poženejo, kar nekaj kurje polti po koži. Toliko v današnji oddaji Kamen na kamen. Mitja Tatarevič in Saša Pukelj sva se sprehajala po njegovskem gradu. Obiščite ga tudi vi. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: Radio Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jata.
1: Dober večer, evo, ura je 8. Ja, točno, nobene minutke čez še, kar pomeni, da smo točni in da se začenja najboljša sobotna zabava. Uhu! Vse do polnoči žuramo, tako da pokličte, povejte, kje ste, kako ste, s kom ste in seveda, kjer vam zavrtim danes. Vse do polnoči torej imate cajt, da se zavrti prav vaša glasbena želja. Tako da nič 4-1, 30, 40, 50, akcija!

Himna naše mega fešte je bila tole za super začetek sobotnega večera. No, poleg naše tajnice seveda aktiven tudi naš aktualov Facebook, kjer Maxi piše za vse udeležence današnjega Haloze Trail teka v Majšperku pesem Učiteljice, prosim, Dunav. Evo, za vse tekače, da bote naslednjič še bolj šlaufali.

0: Se Verina je bila tole 8:12 minut je ura, mega feštamo, katera bo naslednja, povejte. Halo, halo, se slišimo? No?
1: Živjo, tukaj je pa, poslušalke Sanda in Katja,
0: živjo.
1: Iz Toškega in Virade posvetile pesem najmu prijatelju Pavletu iz Kranja.
0: Aha.
1: Od Bruno Rački, da mi je još jednom.
0: Oh.
1: Lep pozdrav, čau, čau.
0: Ja, vidim, da ste kar romantično razpoloženi danes, ker tudi Tatjana nam je pisala, da želi slišati eno od Bruno Račkija in sicer prav to, da mi je još jednom. Ja, vidim, da je tale hrvaški pevec že kar osvojil številne poslušalce v Sloveniji. No, pa ga dejmo slišati.
2: Na aktualno.

0: Dobar večer, pri telefonu Mihela. Prosila bi za pesem od Bruna Račkija, da mi je širno. Želim vam lep večer, najboljši ste. Lahko noč.
1: Aha, a ste vi to slišali zdaj, le, a?

0: Ja, res vas je osvojil tale Bruno Rački, medtem ko se je predvajal Evo Šenklic za njegovo glasbeno željo. Tako da mislim, da je bilo tukaj vsem ustreženo. V nadaljevanju pa... Nemojte pitati mene, kako sem živil. Tale gre pa direktno v Kočevje. Barbara nam piše, da bi rada slišala eno veselo od Basija. Tako da, evo Barbara, čez dobri dve. Radio Aktual Kum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Srčno vzdušje in pisane melodije.

0: Rica, dobre 4 minutke še manjkajo do 8:30, skoraj bo že pol urce, odkar mega feštamo. Mary nam piše, pozdravljena. Želela bi podariti eno pesem Borotu, in sicer Javi se, če jo imate v vašem glasbenem arhivu, od Emilije Kokič, tako da evo Mary, za Boruta, kot ste zapisali, povete pa še ostali, katera bo naslednja, 0-4-1, 30-40-50.
1: Aktualova mega fešta.

0: pomalo se pomikamo naprej čez tale večer. Ura pa že 3 minutke čez pol deveto. Dobar večer.
1: Dočakali smo jo. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
0: Ja, res je in moram vam povedati, da sem prav vesela, da sem vaša družba dan zvečer, ker nekaj cajta me že ni bilo v megafešti. Ponavad se družimo bolj za vikende čez dan, ampak danes pa večerna družba, tako da jaz se res neizmerno veselim, da izpolnem glasbene želje, ma čim večim.
2: Jo, jaz bi pa eno glasbeno željo, meni si suđena.
0: Ok. Zdaj
2: pa bi svoj partnerki Eldi Kukavici sporočil, da imam zelo rad. Hvala.
0: O, ja, kako lepo, meni si suđena. Ja, moram reči, da očitno res danes ste tako, kar, kako ne rečem, lepo glasbeno razpoloženi. Moram pa povedati, da smo se imeli danes tudi mi zelo fajn. Kje, dajmo pustiti tole še malo za skrivnost, morda povem malce kasneje. Najprej še izpolnim glasbeno željo, do takrat pa še vi povejte, katero zavrtimo naslednjo, torej 0-4-1-30-40-50.

0: lahko vete, kje smo bili. Ker tale lep SMS je tudi prišel. Pozdrav iz Avstrije, prosim za pesem Marko Tolja, Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Namenil pa bi jo Urški, tako da evo, piše, da jo zelo pogreša Marjan. Tako da, dajmo si privoščiti še malo romantike.
1: Mega Festa!

Ok, vem, da sem rekla, da bom malo kasneje povedala, kje smo se danes mudili in koliko fajn smo se imeli, ampak vidim, da me vi prehitevate, ok? Da ste, glede na to, da je bila že tale malo taka ljubezenska, pa namenjam jo tej pa tej osebi, dajmo pelati zdaj leto naprej, pa jaz pustim našo zgodbico za Magaro ob polni uri, za ob devetih, ok? Si tisti, ki spremljate aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: z najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Teden, grupa Vigor so bili tole. Ja, ura že dobrih 10 do 9. Moram povedati, da tale mega fešta se je šele do dobra začela, ogrela, ampak vseeno pa je ura že tok, da tisti najmlajši že počasi grejo proti postelji. In menda se z naslednjo glasbeno željo zelo, zelo mudi, ker grejo potem otroci spat. Tako da, dajmo na hitro tole izpolniti. To še projeski in mjesečina.

Koga ljubiš zdaj? Ha? No, tudi če se ti zdi, da mogoče nikogar, če nimaš partnerja ali pa partnerke, ej, ljubezen ni samo v tem, ampak tudi seveda do sebe, do svoje družine. In na to nas je spomnila zdaj le Hedvika, ki je napisala: "Živjo, Klara, jaz bi prosila od Klape Skala, lepo je biti tvoj sin." Ja, tudi ta ljubezen je čudovita. Mama, sin, oziroma v mojem primeru mama in hči.

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jata.
1: Dober večer, 9:00 čez. Evo, sobota je in dan smo se mudili na zadnjem izotur dogodku v Kostanjevici na Krki. In lahko rečem samo bravo vsi, ki ste se vsen prekazali tam s kolesom in naredili nekaj dobrega zase. Kljub, ja, mal kislemu vremenu, ampak dež nas ni pregnal, tako da bravo, evo. Tudi en SMS pravi, da za kolesarje iz izoturja Milo Hrnič in Dalmacijo pa Marko ne sme nič pojat. No, ne vem zdaj, jaz mislim, da Marko pa vsi mi bomo pel zdajle. Saj mislim, da je bilo tole mišljeno petje. No, ampak ja, očitno so naši kolesari današnjo Krko malo zamenjali z morjem iz Dalmacije. Pa gremo vsaj z glasbo malo proti Dalmaciji. Ampak zanima me, kaj ste danes počeli še kje ostali. Dajte mi poleg glasbene želje, seveda, ko pokličete oziroma pišete, še malo povedati, kakšen je bil vaš dan, dragi aktualovci, aktualovke. 0-4-1, 30, 40, 50, gremo!

0: Ivana Kovač in Jao Meni v Megafešti. Jao Meni, jao, jao, prsten si mi dušo opečaval. Jao Meni, ki gledam tlele, koliko imamo SMS-ov in klicev, joj. Dragi moji, če bi lahko jaz bi vsako glasbeno željo izpomnila, ampak enostavno vas je velik, ampak gremo lepo po vrsti. Katera bo naslednja? Halo, halo.
1: Dobro večer, aktualovci.
0: Živjo.
1: Tole pesem poklanjam moji vnukini, njeni mamici in dvem kolegicam, ki se zdaj vračajo iz morja.
0: Aha.
1: Dol so sedeli na terasi, zdaj se sicer peljejo proti Budimpešti.
0: Opa.
1: Jaz pa tudi sedim na terasi in prosim za pesem od Mišo Kovača Na terasi. Lep večer.
0: Zmenjeno, lep večer, hvala za tale lep klic. No pa naj bo na terasi, ampak z morja v Budimpešto. Jaz se tudi ne bi branila.

0: acum. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

Do Beograda, pa vse do naše Slovenije, natančneje do Trebelnega. Ja, tam pozdravljamo vinogradnike, ki mislim, da jim počas treba kaj že... Alpa dva, ne? Alpa dva. Evo, nazdravte še zame, ker se vete, ne?

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Ura pa točno pol desetih, ja že dobro, ja v bistvu, že kar nekaj cajta mega feštamo in še nekaj cajta bomo vse do polnoči, povejte, katero zavrtimo naslednjo, nič 4, 1, 30, 40, 50, seveda pa ne smemo zapostaviti tudi našega aktualovega Facebooka. Gospodična Zemlič tam piše, da bi rada slišala Vigorje in Kad te vidim, pa dejmo.
0: Živo, aktualno.

0: Zdravko, čoli, če je bil tole dobrih 20, še manjka do 10. Ja, in sem tok, da vam povem, ne, aktualovka, aktualovci, nehte tok misliti name, a bo zavrtela mojo, ker se mi je zdajle tok cajta kovcal, da nisem sploh vedela, bom spelala tale break, ali ne?
1: Živjo, mega fešta, Jana tukaj iz Nove Gorice.
0: Živjo.
1: Da bi pa želela slišati ime Serbus, mami šmeti, namenjena je pa prav posebni osebi. Hvala. In lep večer še naprej.
0: O, Jana, hvala za klic, lep večer tudi vam in upam, da tale posebna oseba sliši to.

Pa se ne bi mogli Viktori boljš povedati kot, zapri oči in da bo dolga noč in da se ne oziramo na skrbi in to je vse, kar rabimo. A je tako, zdaj ne vem, koliko gostilan barov nas posluša, ampak no, tako kot pravijo Viktori, dejte zapreti oči, vsi tisti, ki ste nekje v gostilni, ker mogoče bo zdaj letale prav za vas. En SMS pravi takole. Klara po težki in naporni fuzbalski rekreaciji in kramljanju v gostilni si je žena ekipa zaželela en komad od Mineje Rano. Hvala, najboljši ste. No pa dejmo za fuzbalerje. Mega Fest.

Tale zdajle za žene fuzbalerje, mora biti še ena za punca, etko, in pišejo, tukaj punce ga žuramo in bi radi slišale pesem od Duško Lokina, Konobaru, rundu za svirače, evo upam, da res dobite kako rundo.

0: Joško Lokin in Grupa La Vita. Doma in Mega Fešti se ne spi. Evo, rundo za svirače in pa ena runda dobre glasbe. Halo, halo.
1: Klara.
0: Živjo.
1: Sem vam že pisala za željo, ki sem si je privoštila, pa da mi izpolnite od Jadranske meje Stralo Hercegovka iz Mostara. Hvala vaša zvesta poslušalka Jožica iz Brežic. Lep večer še naprej. Hvala.
0: Oh, evo, Jožica iz Brežic, tudi vam lep večer, hvala lepa za tale klic. In Hercegovko iz Mostara, evo, niste edina, ki je klicala že za tole, tako da dejmo izpovend tole glasbeno željo.
2: Mega Fešta na

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jappe.
1: Dober večer. Evo, 3 minutke so čez 10. Mega feštamo že 2 urci. Lahko bi rekli, da smo mečken čez polovičko, še vse do polnoči smo skupaj. In ja, vem, da je mega fešta ponavad taka, ne, fešta za vesele komade, ampak včasih si zaželite tudi kaj bolj mirnega, ljubezenskega ali pa enostavno sam kakšno legendo, ki nas je pač prehitro zapustila. Natančneje 29. julija leta 2018, če že veste, o kom govorim. Če ne, pa boste vedeli zdaj le, ker tole, pa verjamem, da znamo vsi na pamet.

0: Ja, Oliver Dragojevič, kdo si ga je zaželel? Alen, posluh. Poslušaj zdaj, kaj so ti zakuhali tvoji.
1: Hej, eno prošnjo bi imeli. Naš prijatelj Alen praznuje danes 40. rojstni dan in mi prijatelji, ki danes smo ob njemu in praznujemo z njim, bi mu radi eno pesmico, mu pomagali skupaj pet in sicer od Oliverja Cesarico. Prosim, hvala in pozdrav iz obale, druščina iz Pomjana, hvala.
0: No, ampak druščina iz obale, ne? Glede na to, da ste rekli, da boste pomagali zdaj vsi za pet, jaz pričakujem, da vas slišim iz obale, pa sem le do Ljubljane, do studija Aktuala. Ajde, gremo. Živo. Aktualova.

дружба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега

Oh, tale majica je zdaj že kar konkretno prešvicana od 2 ur žuranja že v megafešti. Nika nam piše, pozdravljeni, prosila bi za glasbeno željo za sina Vida, Luka Basi in Katamaran.

0: 22 in 22 je ura, katero zavrtimo naslednjo v Megafešti. Ni 4-1, 30, 40, 50, povejte, mogoče ste naslednji pravi.
1: Dobar večer.
0: Živjo.
1: Jaz bi pomela glasbeno željo od Severine prijateljice. Želi pa Blaška iz Maribora za najboljše sodelavke iz Centra za pomoč na delu Maribora. Lepo zdrav in dober večer.
0: Lepo, evo, tudi lepe klice imamo, ne samo ljubezenske, tudi za dobre sodelavce. Aktualova.

Mega drużba i mega atmosfera. To je aktualowa mega.

tam. In, ja, glede na cestne razmere danes, me sploh ne čuti, glede na vaše klice in SMS-e, koliko vas dejansko uživa na dopustu. In imamo tudi pozdrave iz Paklenice. Silva, Bojan, Istok in Daniela pravijo, da so na plaži, da poslušajo aktual najboljši radio na planetu, so napisali. Evo, wow, hvala lepa. Pozdrav iz Dalmacije v Slovenijo, prosimo za pesem Klape Šufit in Naše žagarce. Hvala, pozdrav vsem. Pa gremo za cilj živo. Mega Festa.

0: Madonna, pa je Holiday in ja, očitno ni edina, ki sanja o počitnicah oziroma je kje na dopustu, a je tako?
1: Živijo, en lep večer, najboljša mega fešta, okličemo vas iz Biograda na morju, pakiramo za domov, da nam polepšate to večer, a nam lahko zavrtite od Zdravka Škendera ta novi remix, najnovejši Brane nam brane. Če pa nimate, pol pa tudi novi remix, ako na živo trasavi. Hvala vam, polepšite nam to večer, čau, čau.
0: Joj, evo pozdravčke v Biograd na moru. Z remixi jaz tlele gledam, sicer po naši bazi smo bolj slabi, ampak vsejen pa sem najdla Škendarja Brane nam brane, tako da jaz upam, da bo pakiranje vseeno lažje ob tej.

0: Welcome. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktualov Facebook profil.
3: Fore.
2: Što si?
3: Komentari.
2: Resni in manj resni.
3: Jezni in srečni.
2: Žalostni in veseli.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Klikajmo skupaj.
4: Zabavajmo se skupaj.
2: Skupaj.
4: Skupaj.
2: Aktualov Facebook.

Niti in noč za grijeh, no tolih ne vem, če je, je pa definitivno noč za mega fešto, ki še kar traja. Ampak ne več dolg, še dobro urco imamo, tako da hiter preizkuste srečo. Ajde, mogoče zavrtimo prav vašo, nič 4-1, 30, 40, 50. Alex piše, čau Klara, prosil bi za pesem od nočnega skoka, Kap od vina, hvala in lep pozdrav z Krasa. Evo, upam, da bo tale zdaj le na Krasu, fejst na glas.

0: Dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jappe.
1: Naša družba že vse od 8 zvečer, ura pa je 11. To pomeni, da imamo še dobro uro naše mega fešte. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte, katera bo naslednja. Evo, en SMS pravi takole. Prosim, če mi zavrtite pesem od Basija, volim te, seko moja. Z vsem srcem jo podarjam sestri Vesni in izporočam, da jo imam rada. Pošiljam jo ji objem za vsa leta nazaj in za vse dneve naprej. O, koliko lepo. Evo, upam, da bo Vesna zdaj tole slišala in da bo dala fejst na glas.

je sreče Bilo in Jasmin Stavros. Ja, zdaj le pa bo sreče za Marjana, ker no te verjeli aktualovke, aktualovci, pa on je proval zdaj v nemščini men SMS napisati. Halo, Klara, ich probire, es mal jetzt mit Deutsch in tako naprej in tako naprej. Ne bom se sploh trudila, ker moja nemščina vsega do tam ich liebe dich, sam da uštih. Več naprej ne gre, ampak v redu. Sem pa dojela vmes, da piše, da je komad za neko frau, tako da za eno žensko, ki jo on zelo pogreša, sem dala vseeno Google Translate, ne, valjda. Urška. No, za njo je namenil vunjaka, sicer tega le nimam v bazi, kar si je on zaželel, ampak upam, da bo tudi tale ona Sanja Paris dost dobra. Evo, Marjan, uživajte.

0: Vidite, ne, par poleti nazaj, Gajba puna piva, sicer jo bomo zdaj le dali mal v kot, zato ker gremo na malenkost bolj umirjene ritme, a je tako? Halo, halo.
1: Dobar večer, sem Elica Krivec iz doma starejših občanov.
0: Živjo.
1: Rada bi imela pesem od Pete Grašo, ako te pitajo. Hvala lepa.
0: Zmenjeno. Evo, tudi tisti te najstarejši nas poslušajo in še ne grejo spat, vse do polnoči mega feštamo.

da se, da se volit, znamo. Ja, sam to nam treba, da se imamo radi. A je tako aktualo, ok, aktualovci. No, ampak tale soseda pa se nima lih rada z drugo sosedo, no. Tlele berem en SMS. Živjo, jaz bi pa rada slišala pesem od Dražena Zečiča. Skini mi se svrata, ta pesem je za mojo zoprno sosedo. Ja, tudi takle imamo, ne.

0: Doczekali smojo. Z wami używo. Czes 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Dober večer. Evo dve minutki čez pol polnoči je že, še dobre pol urce, še manj imamo tele mega fešte, tako da izkoristite nič 4, 1, 30, 40, 50, katere bomo zavrteli kot zadnje glasbene želje. Morda prav Tatjanino, evo, piše takole. Lep pozdrav iz relaksovega busa, ki potuje iz Dalmacije na Koroško. Za naša voznika Eriko in Jožeta bi kako lepo pesem, prosim. In danes je bila dolga vožnja, zaslužite si eno lepo zahvalo. Tudi lep pozdrav ostalim ekipam. Vem, da vsi poslušajo Radio Aktual. Ja, kako fejstno, meni se pa tole zdaj prav dobro zdi, da tamle potujejo bus za busom. Evo, relaks, celotna ekipa posluša Aktual, tako da jaz sem imela zdaj kar malo težko izbiro, no, kjero lepo pesem zdaj, niste povedali kjero, ne, tako da to zdaj ste v bistvu prepustili men, tako da Erika, Jože in vsa ekipa, jaz upam, da bo tale klaparišpet za vas zdaj le v redu in da bo pot minila čim bolj mirno, no, pa ne mirno v smislu vašega vzdušja, to naj bo kar na visoki ravni, ampak mirno na cesti naprej. In pa srečno pot!
0: Mega fešta na Aktualu.

Tale najgori plan, verjamem, da ni noben mu lih tako v najboljšem možnem planu, da dela pač nočne, a ne. Ampak če pa že, gre pa hitrejše z dobro musko, tako da en SMS piše oziroma pravi takole: pozdravljeni z UKC Maribor, šesta etaža, travma, evo pozdravčki nazaj. Nočna ekipa pridno ustraja do jutra, prosim za pesem Prokleta nedelja. No, evo, ker bo lih zdaj čez dobrih 14 minut, da nam bo ta sobota nočna čim hitreje minila. Evo, za vse pridne, ki ustrajate v nočni, ne bo tale za zaključek odlične mega fešte. Hvala, da ste bili moja družba. En kup vas je bilo, kukor rečem vedno, najrež bi vsem izpolnila vse glasbene želje, ampak morda pa pridete na vrsto tudi kdaj drugič. Uživajte!

Smo v ritmih mega fešte, tajarlicem z vami, ampak mi se ne ustavljamo, gremo naprej z dobro glasbo, tukaj že klapa maslina. Dobar večer, družba!

Jo, le bil tole duša od papira na aktualu. Dober večer, društva, samo dobre pesmi in še boljša volja. Gremo naprej brez kompliciranja.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vse ne morem verjeti, kako hitro čas beži v dobri družbi. Dobro večer, družba. Ura je odbila ena, ta je Arlica z vami na aktualu in v vaših ušesih v tem trenutku že Severina in učiteljice.

0: Aktual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

Mornar, Besriče, grupa Best na aktualu. Z naslednjim komadom pa prihaja tudi malo romantike. Stiskali se bomo skupaj s Petrom Grašom.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
2: Dalmacina sam.
0: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nv.radioaktual.si

Vič na aktualu, ura se počasi približuje drugi uri in zato tukaj nekaj še res dobrih komadov, preden nastopimo v novo uro, v vašo šest, zdaj prihajajo frajle.